Kajatovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, ne hjau on. Ne hjau on, ne hjau on. Ek tovci, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, egi migosia, egoma, vaskamtik, vaskamtik, kake kamiunagon.

Kajasovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, ek tausi, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona, egwanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, kake, kamiunagon.